0: puedes perder. 13 de agosto en el J Resort Festival Grounds. Compra tus boletos hoy en LiveNation.com.
1: Estoy dejando el hábito. Bueno, al menos cuando manejo.
2: Sé que no debería hacerlo, pero es tan difícil dejarlo. Por eso lo escondo. Así no me tiento.
3: Lo hacía todo el tiempo. Opté por guardarlo en la guantera.
4: Mi amigo lo hacía demasiado. Ahora en el carro, yo lo apago.
5: Mi solución es simple. No lo hago.
6: Hay muchas formas de dejar de textear y manejar. ¿Cuál es la tuya? Cuéntanos en evitatextearevitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
7: Ready to order?
8: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
7: Everything?
9: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
10: Yes, Chef!
8: This is so nice.
9: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
8: Ooh, tiramisu!
9: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Para un cabello sedoso y abundante, asegúrate de comprar.
10: Ciudadanos, este es un mensaje de feedthepig.org. No se asusten, estamos aquí para que te ahorres de un problema. Según los registros públicos, los estadounidenses gastan más dinero del que ganan. Esta es la tasa de ahorro más baja desde la Gran Depresión. Hay que cambiar esa actitud. Tenemos que dejar de gastar cada centavo que ganamos y empezar a engordar al cochinillo. Tenemos que separar una parte de nuestros cheques. Tenemos que pagarnos a nosotros mismos antes de pagarle a los demás. Tenemos que hacer un presupuesto y sí, también considerar salir de la tarjeta de crédito. Vamos a comenzar un movimiento. Descubre los beneficios del ahorro en cualquier parte de tu vida.